tia biem me se wo be ye ye asisi adan wo ba be ye ye wo be seria ne wo so wo be seria fi mo ate awurade de sedi a shewa fruma wo de ma awurade awurade nya mi nya wani da so ye na wo be ye ye ha na wo ye ye asaya ye ye wo be ye ye na wo de bi a cheche.